0: jutro. 3 minute čez pol šesto, Dejan Jeger, Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nas. Torek, 23. juni, moram reči Tiger. Danes pa...
1: Boljše izgleda, ne?
0: Niti ne.

0: jutro. 3 minute čez pol sedmo, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je torek, 23. junij, gremo še en vroč dan, upajmo, da popolnimo.

0: 40 minut najbolj hudih hitov brez pauze, to je 9 ob 9. Upam, da imate lep torek, lepo dopoldne, ki pa ne more miniti brez totega reporterja Milana. In spet bo tu 10 pred 10.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.